0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues, por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y, si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama. ¿Saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico. No dentro del congelador, ojo, ¿eh? Dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, ¿eh? Habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio. Y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto dos artistas, temos que madrujar moito. E moito choio que faces antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, o sea, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é xuvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidad eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalaria, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao xénero e ás opresións que sufren, bueno, un pouco ás opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde o sábado, ás 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica. E logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres aquí en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Vos Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, hai algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade, e nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me din conta de que non é certo, de que si buscas sempre atopaste ouriños.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hubo Sempre, que para adultos te traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues, as reconviertes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues, que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, eu, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sei que teño como capacidade de tirantes da lingua e ao final acaban contando. Sei que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailinas Bellas, os contos das cereixas que fago con Verosilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, unha das persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado e levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que é certo que logo doulle forma a todo iso, que tamén ten a súa complexidade. Pero, pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei ata que punto elas lles costa falar ou é que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, non? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguna maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Te quedaches pues con mil historias máis sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día, ¿eh?
1: No, e sobre todo, claro, céntrome moito en vicio, bueno, así se chama o espectáculo, vicio sempre, céntrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo, e evidentemente pues, unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, no? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero logo, non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, no? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. É un mundo, é un mundo desde que existe, e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas as persoas pasamos pelas mismas fases. Al final son contos como moi universais, ¿no? El amor, o desamor, sí. La maravilla, bueno, a sexualidade, bueno, pero sí, é que é certo que las viviron de outra maneira, nunha represión moi grande, claro, pero ao final tiñan a mesma curiosidade que temos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. Como se lle dá forma, concretamente a este último, que logo falamos dos outros?
1: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fajo a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa ao momento, ¿no? Como intentar de alguna manera captar esa esencia, ¿no? De esas cosas que a mí me parecieron tan bonitas, tan poéticas na súa maneira de falar e traer a esa persona un pouco a hora de contalo. Pero pues, cada proceso é moi diferente, logo vas de complementando, hai cousas que antes, por exemplo, era super fiel ás palabras da, bueno, ás frases que a mí me quedaran resonando na cabeza. Pero agora non son, deixo máis voar e deixo que pareza máis, bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas porque nas conta.
0: Ajá.
1: E sí, non sei.
0: Sí, pues sí que una cita interesante, decíamos, muy divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recogidas. Nos metemos de cheo en otro público, en otros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resulta fácil, a ti no sé, porque claro, estar mirando, ter ahí ese público tan diverso, tan curioso, registros total y absolutamente distintos, ainda que al final lo que busca sea atención.
1: Sí, a ver, é certo que eu, por exemplo, para público pequeno, o sea, para público infantil e tal, levo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos agora. Pero para público adulto levo só desde 2022, e a min sempre traballei con público infantil, bueno, pois pues de monitora, coidando nenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entonces para mí foi como un paso moi natural empezar a contar para pequenas, porque viña de facelo de alguna maneira, ¿no? Simplemente que agora había que construir espectáculos e darles forma. Pero bueno, para mí é un público como moi agradecido e moi crítico, ¿no? Que parece utópico, pero é así. Se o conto non lle entra, estás perdida, porque non hai nada que facer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para min é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por calquera punto de Galicia, porque ti sales de contar e eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis grandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptaros a 0-3, a 0-6, a nenas e nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na ladeira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me dá pena moitas veces que teño que, bueno, pues usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna maneira vou perdendo de contarlos, porque cando chego ás bibliotecas ou ás casas da cultura ou aos espazos onde vou contar, sí que é certo que xa non hai nenos tan grandes, entón non son que andes un neno de 2 anos non sigue o fío dun conto ou sea, un conto tradicional un pouco longuíno, un pouco de contido máis, etc. Entón, bueno, esa parte así como danos un pouco de majo ás contadoras. Estamos aí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Rurais, estamos, levamos moito tempo dándolle volta a ver que podemos facer.
0: Sí, pues a verdade é que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas cidades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que unha mágoa, ¿no? Que non se volque un
1: pouco. Sí.
0: No, iba a decir que facemos ese chamamento ás familias de
1: sí,
0: esas
1: ver,
0: cidades,
1: que
0: ¿no?
1: Yo creo que ten moito que ver con o momento actual, ¿no? Con pues, coas pantallas, con nivel de atención, bueno, pero tamén nos pasa as adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo o tempo e non aguantamos máis un reel, un vídeo de máis un minuto, xa é demasiado. Os contos exixen unha atención que é moi difícil nestes momentos.
0: Claro. No, estar aí mirando, claro, tens que facer aí números ademais para non só falar, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois de entrada encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista, e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas gracias, moi amable, e que sexa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea. Muy
0: Atenea,
1: gracias.
0: Perdón.
1: Verdad,
0: gracias. Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Sebodía.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea llegamos precisamente a las 9:25. Tenemos moito máis que contar. Alguna cousa pues, que leemos oxe textualmente que queremos recoller. Pero mellor en forma de música, escoiten. Rumba, samba, mama.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Y nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Por lo menos imaginación tedes,
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de xullo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que ano tras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o prazer de ser a primeira función do programa e nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós, neste espectáculo, pois, aparte de facer, pois, acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, non? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas, pois, como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un bom momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo, Circo Nove, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bon momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, a algún compoñente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que levades pues, un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, non?
1: No mundo do circo, pois bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, agora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas, entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o bestiario se xa fresquiño, non?
1: Pois o certo é como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo, non é?
0: Porque xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou comprar...
0: Ela leva o mellor.
1: Que tal, sí. Ela o leva mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois... tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, bueno, ten moita moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en a Vela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pongo o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, está en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar ahí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que realmente con máis ambiente todavía, porque serán unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa porque bueno, hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe justamente a inauguración con a Vela Circo, así que estamos aí pendentes desa senda, un festival que chega pois máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen, moitos deles xa tomaron un café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.
2: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Dani.
1: Hola.
0: Hoy, hola. ¿Qué tal?
1: Bien.
0: ¿Eres Dani tú de pequeño?
1: No, soy Antón.
0: Antón. Antón, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Claro, estás de vacaciones, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. ¿Qué te gustaría hacer estas vacaciones, Antón?
1: Ir a un camping.
0: Ir a un camping. Oh, eso es divertidísimo, ¿verdad? Dormir ahí en una tenda de campaña, salir a buscar pues cosas que pasan por la noche, ver distintos animales e insectos. ¿A ti gusta che todo esto?
1: Sí.
0: ¿Cuántos años tienes, Antón?
1: Siete.
0: Siete. ¿Gusta che a radio también?
1: Sí.
0: Sí.
2: Está empezando ya a agobiar su guiño.
0: Pobre, no me extraña, porque estaba aquí yo con un bombardeo de preguntas.
2: Nada, pero feliz.
0: Qué sorpresa tan agradable, Dani.
2: Claro, ahora estos son los días de país con fillos por aquí, no mercado, na radio, en todos lados. Andamos los país con fillos, combinando campamentos, combinando cosas de estas.
0: Bueno, pues precisamente para que tiñamos así como unha oferta un pouco máis amplia do que podamos facer estes días, él ofrecía un camping, claro, eso é para os pequenos un campamento, non? Imagino
2: claro, porque non deixa de ser verde, non deixa de ser árbores, non deixa de ser herba, non deixa de ser de andar correndo por ali, é certa sensación de liberdade, porque no camping andan un pouco os nenos en xeral, é algo moi bonito, andan un pouco a salvaxados, e agora que estamos tan lonxe de natureza, que cada vez somos máis urbanitas, pois está moi ben deixar ali que coñezan outros nenos, que se relacionen de outro xeito distinto que se relacionan durante o ano.
0: Pues sí, a verdade que a referencia que temos, sobre todo pensando en o que nos queda, nos días que nos quedan. Tamén por eso decía, contaba os ouvintes, que hoxe teñamos pues unha sección dificilmente esquecible, entre outras razóns, porque falamos dun tema moi noidoso, moi curioso, e que ven da man de Xosé Iglesias. Ponnos ao tanto, Dani.
2: Pois o que traemos hoxe, que ademais nos gusta moito traer este tipo de cousas, e non sempre se pode, porque non é tan habitual, traemos un absoluto planazo. Traemos un planazo de verán destes que son inesquecibles, de que agora que falamos de nenos, que como leves un neno, o neno vai no lembrar toda a vida, e isto ven da man dun bello coñecido deste programa, desta sección, que é Xosé Iglesias, o noso mariñeiro, poeta, pintor, escultor, persoa moi interesante para falar, que nos vai contar el porque moita xente non sabe a relación de Galicia cas baleas. Pensamos que aquí hai xouvas, xurelos, robalizas, pero temos baleas, somos terra de baleas, e terra que ten unha historia coas baleas, porque claro, o ser humano houve un momento que se enfrentou a semellante bicho que velo ten que impresionar. Entón, para eso, mellor que eu, de un paseño atrás ou a un lado, presentemos xa e demos a benvida de novo a Xosé Iglesias. Xosé, que tal, vos días?
0: Ah, ainda non está. Recuperámoslo enseguida.
2: Vale. Pois Xosé, o que nos propón é un roteiro dende a Costa da Morte. Un roteiro no seu barco. El ten o seu barco de pesca, que agora mesmo creo que están aí metendo yemán, que sempre hai que meter yemán e que te lo ven arranxadiño, e logo, sí, noutra nave que el ten, noutro barco, está empezando a facer roteiros para explicar a historia, a relación das baleas con Galicia, porque queda a que fora, me parece, a fábrica ou a planta de procesado máis grande de toda Europa de baleas, como se pesca, si se pesca ou se caza, como se captura unha balea, todas estas cousas da man dunha narrativa tan brillante como é a de Xosé.
0: Bueno, pois pues, un tema que últimamente, gracias tamén a moitísimos apartados, ejercicios, etcétera, pois pues está de moda, se fala moito das baleas. Xustamente onte tiñamos oportunidade de falar con todo un experto, un historiador, un investigador, e decía que Bueno, Valdés, que é moi coñecido, ¿no? Decía que cando os barcos pues que avistan no horizonte que hai algunha que o mellor é non intervir absolutamente para nada, deixalas e non meterse pues, de ningún tipo a chegarse para velas de un poquillo máis cerca, etcétera, etcétera, porque eso é o que as incomodaría, ¿no?
2: Claro. Volvemos ao de sempre. O respeito á natureza, ata que punto a natureza se pode convertir en algo que ir ver como espectador, ata que punto se pode estar preto. Hai pouco veía vídeos de, pero eran que son ducias de buceadores dándolle unha turra monumental a un pobre a un tiburón balea, que tamén é xigante, moi moi impresionante. E van con él e o tocan porque parece ser que é moi dócil. De verdade, o sea, esto é o que se di sempre do crimen perfecto, que non se note que estiveches. En o caso das baleas, ademais, hai un risco inherente, porque non por malicia, non por dano, pero poden meterte unha viaxe, poden te deixar seco. Hai baleas, hai tipos de baleas que xa están extintos, e isto como toda extinción é un absoluto drama. Hai outras que están en camiño, ademais agora nos, claro, que eu dicía antes, te imagínate, sempre se di o que o primeiro que come unha centola xa tiña que ter fame. Bueno, pois efectivamente, pero claro, como o primeiro que foi o mar ver unha balea, como vi unha, como volveu o contou, porque bueno, tú eres un fantasma, como carallo vai a ver un bicho así de grande, que sí que era así de grande. É algo impresionante, a balea forma parte da literatura, forma parte de toda a mitoloxía, os povos nórdicos, calquera que a vexa. Que pasa? Que aquí en Galicia é terra de baleas. Chegamos a ter, me parece, 6 tipos de balea endémico, no, pídote que non me fagas enumeralos, porque vou morrer na terceira xa. Eu mesmo aquí sí. na tenda teño 4 tipos de baleas, unhas esculturas precisamente de Xosé Iglesias postas na parede, que son absolutamente preciosas. E a relación do ser humano ca balea é moi moi complicada, porque claro, e isto amosa como o ser humano vence arriba, porque como é posible que o ser humano unha vez decidira, bueno, pois o bicho ese que non creíamos, imos por él, imos cazalo, imos poñernos, porque si eu te propoño a ti, mira Eva, vin un bicho que é máis grande que un edificio tumbado, pero eu creo que podemos cazar. E agora bueno, pues, temos barcos, dime.
0: Sí. No, iba a decir que esas iglesias, que non digas así como moitas cousas que poidas que tal é o discurso esas iglesias, porque bueno, ti ves o que tamén sabes moitísimo.
2: Ten discurso, sin problema ningún.
0: Sí, pues aquí está, Xos Iglesias, que tal, vos días.
3: A ver agora, porque vos estaba contestando, non sei que problema había aí, que non me escritaba.
0: Así non hai moita cobertura, este calor de estar aí quentando antenas, porque...
2: Están fundindo as antenas, sí.
0: Sí, totalmente.
2: Xos, bo día, estábamos aquí charlando un pouco de baleas, pero como xente moi, moi dende fora do tema. Contanos un pouquiño primeiro a iniciativa que ti estás levando a cabo para estes roteiros que ti faz co teu barco. En que consisten, cando son, e por suposto, para quen queira subirse ao barco, nunca mellor dito, que teñen que facer?
3: Vale, bueno, antes de nada, bons días a todos e todas. A ver, eu desde fai, pois, cousa de 6-7 anos, aparte de ter este barco de pesca, con que levo 23 anos pescando aquí na Coruña, teño outro no meu pobo que hacer. Entón, eu empecé a levar a xente a unha illa fermosa que hai, que é Illa Lobeira. Había moita xente nas redes sociais que se metía en contacto comigo, que quería vir comigo tamén e tal. Nos na fin da terra, en Fisterra, temos moitas cousas moi interesantes. Entre elas, o que é os restos da derradeira factoría baleira de toda Europa, non? Está situada nun lugar estratégico, chamase Caneliñas. A xente que vai aí alucina porque a vista é bestial, vese o Monte do Pindo, os Fisterra. Bueno, é unha pena que esta factoría pois non está reconvertida en un museo, non, que era o que tiña que estar pasando, pero bueno, as cousas non se sabe no futuro no que vai pasar con ela. Pero bueno, en Galicia temos unha longa tradición baleira, non solamente no século XX, que caneliñas pertenece a esta última época, a caza da balea moderna, pero xa levábamos cazando baleas, os primeiros documentos escritos aparecen no século XII, non? Entonces Galicia foi un gran cazador de baleas. Entonces a miña intención neste barco é facer unhas navegacións que lle chamo navegacións leviatánicas, porque o barco se chama Leviatán, ten nome de monstruo mariño, pero bueno, un barquiño moi mariñeiro, moi manso, elevalas, facer un roteiro de unhas 4 horas, levar a xente pues, a esa illa maravillosa, a Illa Lobeira, entrar polo a Ponte de Lazarida hasta a desembocadura, e rematar o roteiro xusto o carón da baleira, donde eu lle vou explicar pois o que foi a caza das baleas en Galicia, e sobre todo esta última parte no século XX na miña terra, non en Cee. Bueno, máis ou menos isto, o que vos estamos explicando. Sí.
4: Para o que dicíamos, quen se queira subir ao barco, cales son as túas redes, cales son os xeitos de contacto?
3: Pues mira, as miñas redes é buscarme no Facebook, por exemplo, por Xosé Iglesias, e no Instagram por Xosé-Iglesias, vale? E quen queira dar máis información, pues que se meta en contacto comigo por aí, xa. Eu xa teño moitos vídeos mostrando pois todas esas paisaxes. E bueno, a miña intención é esa, divulgar un pouco o que foi o tema da balea, que me parece un tema moi interesante. Aparte que en Galicia pasa unha cousa que no tema das baleas sí que non pasou en outros lugares, non? Que é un romper absolutamente con toda esa tradición, non quedar absolutamente nada en ningún sitio, porque, por exemplo, vaste xa polo Cantábrico e todos os sitios onde se cazaron baleas, pois mira, mismo a balea aparece no escudo, mismo a balea ten o seu museo, e non digamos xa no País Vasco, donde acaban de botar unha nao, a nao San Juan, que é unha réplica dunha embarcación coas que pescaban eles no século XV, non? Entonces, bueno, me parece moi triste. Bueno, esta é unha maneira máis de divulgar o que foi a nosa historia baleira. E, bueno, quen este interesado, ahora eu vou a traballar no barco igual que sempre, de luns a venres, e o fin de semana sí que me van a dedicar a facer estas navegacións. O sea que, quen queira vir, que se poña en contacto comigo, e se está bo tempo, claro, porque se hai moitísimo vento, moitísimo nordés como estes días, pois non, pero normalmente ahora os meses de xunio, xulio e agosto suelen ser meses que hai bo tempo para navegar.
4: Un home que traballa no mar e descansa no mar tamén. Está de luns a domingo.
0: O tempo de ocio é o mar, claro, é certo.
3: Sí, bueno, a verdad que sí, é que a mí o mar me ten comido a cabeza, pero hasta límites infinitos. Pero bueno, gústame, é donde me sinto ben, entonces un ten que estar onde se siente cómodo, non?
4: Xosé, que probabilidades, porque isto, o sea, o que este roteiro que ti fase para contar a historia, pero non é un roteiro de avistamento. Que posibilidades hai en Galicia de atoparse con baleas, ou dito de outro xeito, cantas baleas temos por aquí e por onde anda?
3: Bueno, eu a verdad que non son un científico, non, pero polo que vexo de científicos que informan nos medios de comunicación, sí que hai unha recuperación de un tipo de baleas, como pode ser o rucual común. Un rucual común é como unha balea azul, pero un pouco máis pequena, que era a balea que máis se cazaba aquí nesta costa, non? Entonces, bueno, vos podo meter un exemplo de un compañero meu de Fisterra que está pescando, pues, pescada no canto de Fisterra. O canto de Fisterra está unhas 10 millas por fora de Fisterra. E o ano pasado me enviaba uns vídeos e uns audios alucinando, porque estaba rodeado completamente de baleas. Dicíamos, están como ao jaso. Sí, hai dese tipo de baleas, sobre o cual común parece ser que hai unha recuperación. A ver, non é que haya miles delas, non, pero bueno, vai recuperando pouco a pouco, porque a moratoria foi no ano 85, bueno, non se cazan aquí, porque ahora en Islandia parece ser que as volven a cazar, non? E despois sí que hai especies que lle costa moito, como por exemplo a balea azul, a xibarte, pero bueno, esperemos que daqui a 100 anos, pois xa que non se cazan casi todo o mundo, que pouco a pouco se volten a recuperar, non?
4: Porque para que se caza unha balea?
3: Hoxe día. Bueno, é que hoxe en día, aí está, hoxe en día, para que se caza unha balea?
4: Para que carallo se caza unha balea? Pregunto outro xeito.
3: A ver, mira, ahora mismo hai unha campaña, incluso a a cantante islandesa, esta Björk, está ahí, Björk, sí, está desempeñando un papel fundamental porque está denunciando o que está pasando, ¿no? Habendo a cantidad de carne que hay no mundo, encima, sabendo que estas baleas ainda non están recuperadas, pois non me explico, ¿no? Antes sí, claro, antes do século XX, unha balea era como un porco, comías de todo, utilizabas de todo para facer distintas cousas, era o que había, pero ahora mismo que no mundo hai tanta cantidade de alimento, a verdad que non encontro explicación lógica.
0: En Japón, Noruega e Islandia, comentábamos onte, que precisamente se continúa cazando, non? E despois, pois está prohibida a nivel mundial. A Comisión Ballenera Internacional é a que establecía esa prohibición da caza de ballenas, de baleas, claro.
3: Sí, Noruega, polo que teño escoitado, hai un tipo de balea que, de feito, ano pasado apareceu morta aquí unha enfrente de los niños, e a trouxeron a despedazar aquí a Oza. Una que se chama balea liblanca, é unha balea dentro do grupo de cetáceos de con barbas, os misticetos. Esta é a máis pequena de todas, non alcanza a chegar aos 10 metros. Entonces é unha balea bastante frecuente, e parece ser que por uns estudios que lín eu o ano pasado do CEMA, que a cantidade de sardiñas que comía era idéntica a que pescaban os barcos do cerco. Entonces parece ser que en Noruega, por razóns de que lle están comendo alimentos pescadores e que hai moitas, se pasaron a cazar xusto este tipo de baleas, non? As alibrancas. Pero bueno, eu xa vos digo que eu son totalmente en contra. Para min é o animal máis bonito que existe no mundo. Se un día me reconvirto en algo, querría ser unha balea xibarte. A verdad que estou totalmente en contra de todo isto.
5: Unha balea que nos poidamos ver por Galicia, de onde pode vir? É dicir, que rutas fan as baleas? Porque, claro, non se quedan aquí, non son animais de estar sempre no mesmo sitio.
3: Pues mira, o ano pasado precisamente estuve facendo esta ruta con un biólogo catalán que se chama Àlex Aguilar, que acaba de publicar un libro ahora mismo que vai se presentar en Malpica a próxima semana. Só adianto o día 11 na Casa do Pescador, un libro sobre baleas maravilloso, pero xa escribira un que se chama Chimán. Non sei, os galegos sempre temos as nosas palabras maravillosas, non? Na Costa da Morte, que onde iban a cazar eses grandes cetáceos, non dicía vamos a polo Moby Dick, dicía vamos a polo Chimán. Entonces ese libro chamase Chimán. Este home, este biólogo, estuvo comigo o ano pasado explicándome que teñen algunhas baleas monitoreadas, teñen un GPS. Estas baleas que se achegan a Galicia normalmente fan a ruta Mediterráneo Cantábrico, normalmente, porque, xa vos digo, esas mismas, además, dunha forma, navegan rapidísimamente, porque igual un mes están no estreito, outro mes están en Galicia, despois van para o Mediterráneo, son animais que se moven moitísimo. De feito, ainda que parece que son animais moi grandes, por exemplo, o rorqual común, non, que pode pesar 60 ou 70 toneladas, parece ser que incluso poden chegar a alcanzar velocidades de 50 km por hora, que me parece unha barbaridade. Pero hai vídeos, sí, en internet de baleas nadando rápidamente, é increíble a velocidade que navegan.
5: Bueno, como as orcas estas que están, Gladys creo que lle chamaban a orca esta que está molestando os veleiros, que lle rompe o timón, que un día rompe o no estreito e outro día rompe o aquí nas Rías Baixas. O sea, que si son animais de moitísimo desplazamento.
3: Sí, porque andan detrás do atún vermello, entonces, según vaya o atún para un lado ou para outro, las van detrás. Sí.
5: E logo, claro, as baleas ademais teñen o problema, nos, antes, cando estábamos esperando a falar por ti, lógicamente algo impresionante para o ser humano, o seu tamaño, pero a elas tamén debeulles impresionar un bo día empezar a ver transatlánticos e empezar a ver cruceiros que ademais infiren na súa forma de comunicación, envíanlle ondas, perdense, e isto supón un dos maiores problemas, supoño, para as baleas hoxendía.
3: Sí, de feito está sendo un problema. Eu aquí na Coruña estou alucinando porque hai unha especie de cetáceo que non é unha balea, é un odontoceto, é dicir, é dos que teñen colmillos, dos que teñen cairos, como cachalote, por exemplo. Este tipo de cetáceo, o cifio, é o animal de todos os seres do planeta o que se sumirse a máis profundidade, moito máis que o cachalote. Son animales moi difíciles de ver e que se atopan no meio do océano. Pois, increíblemente, aquí na Coruña, fai uns 4 anos, veo morrer un mismo porto de Oz. Que, claro, aquí os do CEMA, bueno, os que nos gusta o tema dos cetáceos, estábamos alucinando, pero que fai 2 anos, outro veo a morrer adiante do acuario, e tamén outro ser unha despedazada aquí ao Porto de Oza, e tiña no interior, nos intestinos, tiña uns 30 kilos de plástico.
5: Ah, sí, bueno,
3: o plástico está influindo moitísimo, pero nas rutas donde les, por exemplo, no estreito e máis nas Canarias, hai moitas veces que aparecen nos bulbos, que os bulbos é esa parte que teñen os barcos na proa, pois aparecen as baleas mortas, e non é a primeira vez, sempre todos os anos aparece unha, porque igual se paran a descansar, bueno, elas, claro, elas escritan un ruido, pero non saben o que vai pasar despois, e non se separan, e moitas acaban mortas, ou incluso hai imaxes en internet, por exemplo, eu vi imaxes nas Canarias de cachalotes completamente destrozados polas hélices, porque os cachalotes o que teñen é que se poñen a cazar, igual están sumersidos unha hora, e cando suben, veñen tan reventados que necesitan descansar, e non se moven, e en ese momento son moi vulnerables. E hai vídeos de cachalotes completamente destrozados por pasar de barcos por riba e reventalos, claro.
0: Que barbaridade. Bueno, estamos a piques de rematar, que poderíamos estar con este tema todo o día, verdade, que impresionante. Pero queda banda sonora, isto non se pode esquecer. A ver, Dani, que queamos.
5: Onte falábamos, xa sei, eu comentábame dunha película de Martin Scorsese, e dixen, mira, pois hai unha canción que fala de mariñeiros, creo que fala de piratas, que por eso gusta moito meu fillo, que é Shipping Up to Boston, é dicir, estou navegando cara a Boston, e unha canción moi cañeira, é a que lle dedicamos ao Xose, damos as gracias e animamos a todo mundo a que busque Xose Iglesias en Facebook e Instagram, e se dé un garbeo con él, e escoite as historias de baleas. Moitísimas grazas, Xose.
3: Pois, moitísimas gracias a vos por esta entrevista.
0: Un abrazo. Obrigado. Para ambos, como di Darío, un temazo, claro que sí. Grazas, ata a próxima semana.
5: Chao.

0: qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí sos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Y justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Todo eso pues durante bastantes días, supoño que asendar os grandes grupos que ademais se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que xa va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non o lugar ao festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pues isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josvani Terry de Cuba, Sara Dowlin de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: Uh-huh. O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade é que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial non pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas, pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade, vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así, sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible, o sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado, cada vez pois hai ao mellor unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremola mentras está sonando a música de DJ Mil, un dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto, e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e él ten moito vínculo ademais con Cedeira, creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Tana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Quen que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pois aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, e que despois tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, e José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio nos Estados Unidos, xa foi consciente de todo isto este home.
0: Pues nada, deixamos que sigas traballando aí. Ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues, as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Ata logo.

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano, a verdade que chama moito a atención. Despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta, que ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? A verdade é que foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade é que é curiosísima, moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha página que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia, e a filosofía oculta, O hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dámonos pois a física, a biología, etcétera, non? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das semanas se sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai que vea a través de algunha desas semanas pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve eu o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa, que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues, non se soen ver. Por exemplo, claro. Digo unha cousa así como... digamos, para poñer un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso,
0: sí,
1: pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses, tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera. Hai moito que ver,
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco digamos botada fora realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicología humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, non? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais. Claro. Eso efectivamente a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero claro, sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopo un mundo, ¿eh? A verdad de que una preciosidad. Da con Andrés Vesalio, ese padre de anatomía moderna, que claro, tenía que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entonces abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeiros pasos científicos, ou esos corpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüidade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Flood, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia, ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois os científicos non comparten estas ideas máis, claro, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala pois de figuras que efectivamente pois se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pois foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en la facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pois, a ver, esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de lun, Xavier, e que saia todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla cando
0: queirades. Claro que sí. Gracias, Xavier, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta luego.
0: Hasta luego.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Ahí dejamos la música de Manolo Escobar y nos vamos ahora hasta Cambre. Tenemos allí a Gerardo. Hola, Gerardo.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien.
0: ¿Vais elevando bien o calor por ahí? Sí.
1: Bueno, fai boa falta.
0: Sí, vai ben, non? Pero bueno, hai algo de brisa, non? Polo menos.
1: Non hai moito problema, vai. Bueno. Aquí debaixo dos kiwis, aguántase ben.
0: Ai, aí está se ben, que sombriña dan os kiwis, eh?
1: Aquí
0: bueno, os kiwis que ainda non saliron, pero a folla que ten esa parra de kiwis.
1: Sí, a folla xa ten.
0: Sí, dá gusto.
1: O sol xa torna.
0: Moito, moito, é un fresquiño, moi ben. E que canción queres, Gerardo?
1: Pues ponme esta de Ana Quiro, a muller traballadora.
0: Vale, galega traballadora. ¿Vala a bailar con María ou non?
1: María creo que está durmiendo.
0: Non me digas. Ai.
1: Na cama está.
0: O sea que cada un está no seu lugar, non, entonces?
1: Hombre, claro, na cama xa estuvo, non é que non sei, me jura.
0: Moi ben, ti, ahora va a tomar un pouco a sombriña aí. Así me gusta que ainda que ela non estés coitando, que estés coitando ti. Así que moitas gracias,
1: Gerardo. Máis un pouquinho do sol.
0: Moi ben, moi ben. Bueno, para quen lle vamos a dedicar a canción, entonces?
1: É dedicamos yo a Juan María, aquí a Eladio de Cambre, a Concha e a Paula. É nada máis.
0: Bueno, pues ahora disfruta ir a sombriña da canción que te poñemos sobre todo para ti, ¿vale, Gerardo?
1: Ahí estamos, vale.
0: Gracias por escoitarnos, unha apertiña.
1: Vale, gracias.
0: Chao, gracias. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues cumples que tenemos aquí en la tarde estudio y más cumples que celebraremos aquí también en este viernes más tarde también. Vamos a sober, tenemos allí a Juan. Hola, Juan.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Yo cojonudo, como siempre. Feito un chaval, estoy lidando aquí todos los días, no hay problema ningún.
1: Bueno, pues ahora hemos puesto una canción, entonces.
2: Estoy atendiendo aquí la cadeliña, que la veguiña que me operaron y ahora...
1: Vaya, hombre.
2: Quere mimos.
1: Hay que darle. ¿Pero que tiña alguna cousiña o...?
2: Sí, tiña un bultiño, pero quitaron yo. Era como unha bolsiña tal. E abriron e tiña como boliñas de agua dentro.
1: Bueno, pero entón non é nada malo.
2: Nada, non era nada malo. Díxeme que podía ser un destes, dunha avena destas que se lle clavou, como andan polo campo.
1: Ai, sí, eso sí que é moi habitual, sí. Estas espigas que hai tamén e todo, sí, unha espiga. Sí, clavanse e salenlle bultiños, sí, é moi habitual, sí, que pasa moito eso. E non se dá conta unha que dalle logo un bultiño. Bueno, pois, pues, claro, pois pues foi un susto, pero mellor que sea eso non outra cousa, home, claro.
2: Ando de cumpleaños, só vou me felicitar polo San Juan, porque como non pude, non me collestes, pois nada, non pude felicitarme.
1: Bueno, pois... Pues,
2: felicito a ti tamén polo cumpleaños, ainda que sea atrasado.
1: Moitas gracias.
2: E agora felicito meu, porque tamén vou cumplir anos agora o día 10 de julio.
1: Ai, mira, quedache pouquinho xa,
2: Somos cangrejos, non?
1: Sí, totalmente. Eu son moi cangrexa, sí.
2: Pero ti eres máis de playa, eu son máis de río.
1: Sí, non me digas. Bueno, pois pues mira, eu sí que son.
2: Me gusta má frescura.
1: A mí tamén me gusta a frescura na praia cando está fresca. Cando está moi saturada de calor, non tanto. Pero sempre se estive un pola mañá, frescura, ben. Pero a esta hora xa faría máis calor. E xa a cangrexa non ten espacio na area mollada, entonces xa non estaría a gusto.
2: Senón, se vou á playa, vou a pasear,
1: claro.
2: Andar por pés pola agua, meterme na agua, así. Bueno, felicito tamén a meu hermana, a Gloria de Valladares, e a miña muller, aos meus netos, a todo Radio Voz, a ti por facer un programa tan chulo, e máis a túa compañeira, e así, nada máis, creo.
1: Bueno, pois pues ti que pases un día fabuloso, que sigas así de ben,
2: Vale, gracias.
1: É importante a canción, que poñemos?
2: Mira, vouche poñer unha canción moi importante, igual se toca no corazón.
1: Non me digas.
2: Ponme unha de Escape.
1: De Escape,
2: pero chámase Sensibilidade.
1: Sensibilidade, veña.
2: Pues ha de tocar a moitos no corazón, seguramente, a moitos maltratan os animales.
1: Insensibilidade, chámase.
2: Insensibilidade.
1: Efectivamente, insensibilidade. Yes. Pues veña. Pues vale. Imos poñela e alégrome de que a maioria da xente como a ti non maltratades, senón que tratades ben os animaliños. Así que a seguir así, vale.
2: Non se estuve mirando como traballan as avispas e todo.
1: Traballadoras son.
2: Me atiendo como me paro, eu.
1: Bueno, pero é unha maravilla poder pararse neso,
2: Sí, mira, se veñen ali, collen unha boliña, la marchan con a boliña e así...
1: Mira, elas teñen a súa tarefa e fana ben, Sí.
2: Efectivamente.
1: Pois a seguir disfrutando das abellas, das avispas, da cadeliña e da vida. Vale, Juan, moitas felicidades.
2: Gracias.
1: Gracias por estar aí, ata outro día.
2: A ti tamén.
1: Gracias, chao.

0: 7 y 17, tenemos por ahí a Adrián de FENE. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Eu moi ben, ¿qué tal ti?
1: Eu moi ben, ayer cansado de chamar e agora ainda non dou marcado e xa mo collen. Mira,
0: claro,
1: a diferencia.
0: Esto é o que pasa neste programa, efectivamente. Sí, tal cual, tal cual.
1: Non dá un día con outro.
0: Nada claro, que bueno. Ver, sempre distinto. Mira, bueno, contame.
1: Que te gusta máis, os satélites ou a ver cal era a outra? Ai, Dios mío, vou parir de noite.
0: A min dame igual, a min gusta má festa, alegría e despois o que ti queiras.
1: Pois pues dime, hoxe doixo escoller a ti. Depende cal elijas, pido unha canción ou outra.
0: Ai, eu non sei, eh. Eu non vou dicir pola radio que orquesta prefiro. Digo xo así, non.
1: Vale, pero cal se gustaría que sonas.
0: A mín
1: gusta a mí tamén, que... pero hoxe que queres satélites.
0: A mín que me as dúas, que sonen as dúas. Os satélites son, por exemplo, os satélites xa sonaron antes, comer veneno mix.
1: Si queres para
0: para que sone outra distinta, claro, pero non porque guste máis ou menos, sino por variar, claro, claro.
1: No, xa.
0: Pois é cal queres de Paris de Noia, o caso que teñamos.
1: Vamos poñer a mítica de sempre, o Xoxoa.
0: Ah, vai.
1: Esa ten un movimiento para así para o fin de semana para ir cantando.
0: Sí.
1: Como vai facer frío mañán, dis que hai que ir cantando.
0: Hai frío, moito, moito, moito frío.
1: Queríamos verano, pois temos verano,
0: pois non? Pois temos, non se fai falta ir por alá abaixo, como distí, xa tes calor aquí,
1: está,
0: non tes que marchar.
1: De momento non me fai falta. Cando isto cambie de torna para outro lado, tre que ir abaixo, pero de momento non, chega moi ben a calor de aquí.
0: Chega, eh? Sí.
1: Pero este verano non nos podemos queixar, eh? Está vindo como ten que vir, non?
0: Calor, si este verán, que aguante así hasta agosto, que non nos acabe.
1: O inverno vai o chuvioso, queixado, non está, sí. Que frío, que auga, que tal. Ora, vai o verano tamén nos queixamos. O verano está vindo bo, de momento.
0: Pero ven tamén extremo, en algunhas zonas moito calor,
1: claro,
0: de verdade.
1: Ese é o que pasa, pasamos dun extremo a outro. Eu outro día estaba traballando 36 graus, e ao día seguinte, que era unha tormenta que chovía, parecía eso. Mi madre, pero bueno.
0: E o domingo estuvo bastante fresco tamén. O domingo parecía que iba a vir outono, e despois de outra vez calor, foi unha cousa así.
1: Sí, pasamos dun extremo pa outro.
0: Sí. Pero bueno, eu prefiero isto, con ceo despexado, calor e sol.
1: Ah, eu tamén, mira, sabes o que non me gusta? Cando está así de tormento ou cae esa niebla rara, que está o día disti tan fermo, ou como lhe queres chamar, cando son día despexados como este, dá justo, olha, fai calor, pero non é esa calor pesada como este día de atrás, que... É unha calor enferma, como non sei como lle queres chamar. Pero, este día, polo menos,
0: sí, hai unha pero diste, porque está na zona norte, temos esta brisa, que estamos é unha maravilla. Pero hai lugares de Pontevedra, Ourense, Lugo, que están que teñen calorciña, hoxe. Pero bueno, depende por onde estés.
1: Depende de onde estés. Tamén non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo, xa cambia.
0: Claro, parece, claro.
1: Eso que está todo dando para o mar, pero
0: sí,
1: non é.
0: Sí, fai máis calor en Vigo.
1: Pero non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo, cambia ben tamén, xa se nota.
0: Sí, pero hoxe bueno. Estáse ben. Estás de día libre, entonces?
1: No, estou traballando, ainda me queda mañana pasado.
0: Ah, bueno, de tarde, tócache.
1: Sí, o fin de semana todo de tarde. Vou pasar un frío mañana, xa verás.
0: Sí.
1: Vou traer a chaqueta, por si as casas.
0: Bueno, ti vas
1: de fin de semana, non? Ti vas de fin de semana, irás á playa, todo eso.
0: No, teño competición co can, tanto esta semana como que ven. Sí, entón, bueno, pois imos...
1: Telo atareado, bueno.
0: Estamos atareados. Pasa que, bueno, a horas fresquiñas, para non pasar calor tamén. Vai, que te cuidan.
1: Vamos xa, a ver, podendo sí, é mellor.
0: A praia xa fun hoxe pola mañá, vou pola semana. Fin de semana non vou.
1: Eu irei lunes e martes, que libro, se non hai novedade, non cambio o tempo... Irei lunes e martes.
0: Moi ben, hai que aproveitar o tempo. Xa hai
1: menos xente e todo eso.
0: Sí, hai menos xente pola semana que fin de semana, pero xa hai bastante xente agora por semana tamén.
1: Sí, xa se nota os
0: que
1: turistas.
0: Que julio
1: sí.
0: Xa se nota, xa non é igual que xullo nin en maio. Sí.
1: No, que se nota os turistas, benvenidos sempre, pero xa se nota.
0: É verdad. Bueno,
1: bueno,
0: aquí vamos poñer...
1: Igual que cando nos imos por aí tamén se nota que
0: hombre,
1: estamos
0: claro, sí, é normal, hai sitio para todos, non hai problema, claro que sí. Súa, para quen vai?
1: Vai para vos, que pasedes bon fin de semana antes de nada. Unha vez máis, gracias pola compañía que nos facedes, tanto no traballo, como no coche, como en todos os lados. Como facendo a compra, bueno, ti xa sabes que xo contan por aí. E despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para la de Mombús, para Luís, que chamou o lunes, creo que foi, non?
0: Sí.
1: Para xo con o lunes.
0: Que se lle averiou o coche, non pude ir contigo.
1: Eso, xa. Non pude ir comigo, a ver para a próxima se podemos ir.
0: Pero mira, non estaba moi afectado,
1: No, porque dixo, tranquilo que para o verano vamos descansar de ir a ver, tal,
0: claro.
1: Já fomos varias veces, claro, non é como a primeira vez.
0: Claro, claro, dixo, xa vi máis veces, non me preocupa.
1: Xa non é novedad, claro, ao principio.
0: Ai, sí, é novedad, pois é que tamén saber, non todo vai ser novedad sempre, é que...
1: Home, claro, é como todo.
0: E fuche solo, entonces.
1: Sí, ese día sí. Bueno. Aparte, dicen, yo, hay que ir poco a poco, porque mira, ainda no va o verano, se vamos todos los días, ao final do verano abrimos, hay más anos, esperemos que haya más anos para verlo, hay que ir poco a poco. Pero eso sí, sí. Fun, pero estaba cheo de xente,
0: sí,
1: estaba
0: sí,
1: outro claro. grupo, non me acuerdo como era, e estaba, había bastante xente.
0: Que ben, que ben.
1: E se dice, o tía mañó o coche con calma, que xa iremos outro día.
0: Claro,
1: ahora
0: sí,
1: no verano,
0: o da mañar o coche tamén vai con calma, seguro, sobre todo máis
1: sí,
0: no verano.
1: Seguro. Sí, seguro, os talleres sí. Xa sabes como é.
0: Claro, está complicado.
1: E algún hora fai jornada de mañá, claro, ainda claro. pior. Pero bueno, vai para eles e tamén vai para as peluqueras, este día fun para... Se non estaba escoitando, que yo dije a alguien que escoite, para Pili e para Carmiña, para as peluqueras dos Martices. Pasar un fin de semana a todos e hasta a semana que ven.
0: Moitas gracias, Adrián. Pois un abraciño enorme tamén para ti, vale? Paciencia co traballo, a seguir escoitando.
1: Aquí, pasando frío.
0: Veña, pois pues abrígate, abrígate, vale?
1: Mañá vou ter unha chaqueta para que non me coñan constipado.
0: Un forro polar, vale?
1: Bueno, pasa un fin de semana.
0: Igual, chao. Igual, gracias, chao.

0: Pues muchísimas felicidades para Isabel por su cumple y por su santo. Y tenemos a otra Isabel, de Isabel de Ferrol a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás ti?
1: Pues yo bien, gracias.
0: Bueno, con calorciño por ahí, sí.
1: Pues sí, pues sí. A mí no me molesta porque estoy a sombra. Vale, está trabajando fuera, Susana.
0: Claro que sí, mujer, claro que sí.
1: Na miña casa, Susana, fai falta chaqueta, perdona.
0: Mira, no me digas.
1: Sí.
0: É fresquiña.
1: Sí, sí. É unha maravilla.
0: Qué ben, qué ben. Pues eso agradecese con días así, ¿verdad?
1: Pues sí, uxe bastante, é moito. E en Vigo tamén sei que a día miña filla que é tremendo, moito
0: sí,
1: calor.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, é verán.
0: Efectivamente, isto é normal, ¿verdad?
1: Eu, por min, eu firmaba que fora todo o ano así.
0: Eu xa non quero pensar en que se acabe o verán. Decía onte Carmen, faltan 2 meses. Home, claro que o verán pronto pasa, pero hai que vaya despaciño, que vaya despaciño.
1: Esta é unha gozada, Susana. A mí me encanta. Punto.
0: Sí, menos roupa, sí. Ceo azul, é distinto. Todo días máis longos, pola mañá non dá pereza levantarse tempraniño, a noite e día, sabe Dios que hora.
1: No hai preso de ir pa cama.
0: Verdad? Ai, que maravilla, que maravilla. Chegas a casa, eu por me traballando de tarde, ainda tes tempo estar por fora, e non é como no inverno, que sempre noite.
1: Un aburrimento.
0: Sí, total, total. Pero, igual que somos algúns así, outra xente prefira o contrario. Está desexando que chegue o inverniño, que chova, que sea noite, que faga frío. Ten que haber para todos os gustos. O que pasa que gánannos os do que lle gusta o inverno, porque disfrutan o máis tempo, eh? Que os que nos gusta o verán, temos o menos tempo, verdad?
1: Isto tamén é verdad, isto tamén é verdad. Pero disfrutamos máis os días de verán que no inverno estás metido na casa todo o día, Susana.
0: Xa. Que un rollo.
1: É un aburrimento, pero ninguén é un aburrimento.
0: Sí, é verdad. Pero bueno, como está cambiando o tempo, é verdad que noite pronto, pero se cadra, o que máis fastidia é que veña un inverno moi chuvioso. Se non chove moito, é o que diste, non? Bueno, pois é verdad que pronto hai que recollerse e demais, pero aínda podes facer cousas se non chove. Pero chovendo seguido, o que choveu este ano, iso sí que é tremendo, tremendo.
1: Un aburrimento, sí. Un aburrimento dentro da casa. Iso non me vale.
0: Bueno, pois imos a pensar no de agora. E o de agora é bonito, maravilloso, pois que siga así. Logo xa veremos que ven. Que te parece?
1: Si podía seguir hasta diciembre, me encantaría.
0: Vamos recoller firmas.
1: Bueno, que tal de cumple?
0: Moi ben, moi ben, tamén, estupendamente, sí, bueno, moi ben.
1: Ya, a mí me encanta, me cumplirá, non sei que non lle gusta, pero a mí me encanta reunirse ca familia e
0: sí, coa xente. Que un quere. Home, eu preferia cumplir 25 todos os anos, pero como non é posible, pois mellor cumplilos, non? Os que toquen, xa está.
1: Pero xa estuvemos.
0: Tamén é verdad. Pero xa cada vez hai máis tempo que estuvemos.
1: Claro, hai que pensar que van pasando para todos, por maiores. Bueno, pois alegro.
0: Gracias, Isabel.
1: Bueno, pues entonces hoxe quería che pedir a canción de José Vélez, Amor con amor se paga.
0: Amor con amor se paga, moi ben. Pois poñemos esa, e para quen vai dirixida hoxe?
1: Pois mira, vai para Ángeles de Lugo, Carmen de Cespón, Noelia de Lalín, Daniel, creo, o fillo de Tania de Lanzarote, que estuvo de cumple. Moitas felicidades e que cumplan moitos máis. E tamén a súa nai, Tania. E todas as Isabeles que celebre mañá o seu santo, que é o día de Santa Isabel de Portugal.
0: Porque tío celebrabas máis dun día, verdad? Xa falamos isto de Isabel, ou non?
1: No, eu celebro en noviembre, Susana.
0: Por eso, claro, eso mismo. Que ti non celebrabas mañá, senón en noviembre, outra Isabel.
1: Exactamente, eu celebro en noviembre Santa Isabel de Hungría. Perdona, que te pregunto, a tua mamá ou a abuela non era Isabel tamén?
0: A miña abuela e a miña madriña, sí, señora.
1: Ah, mira, as dúas.
0: As dúas.
1: Pues tamén invito a ela, se o celebran mañá.
0: Moitas gracias.
1: E nos temos de dedicar.
0: Claro que sí, ese que celebra mañá, o 4 de xullo. Miña avoa, nai de miña nai, a miña madriña, irmá de miña nai. As dúas Isabeles, pues, sí, señor.
1: Muchas felicidades e que teñan un día moi feliz con toda a súa familia.
0: Moitas gracias, Isabel. E ti tamén, que celebres todos os días, que seamos felices todos os días na medida do posible e a seguir con esa alegría, vale?
1: Tens razón. Entonces tamén para ti, para Lucía, Víctor, Raquel e todos os oyentes de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Moitos biquiños, vale?
1: Tamén para ti, Susana, que tienes el fin de semana. Gracias,
0: gracias. Chao.

0: Mi héroe de Antonio Orozco, y vamos hasta Bastavales. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí no se derretieron los cables, cuidado.
0: No hay, son cables fuertes.
1: Pero me dijo el señor Iván que estaban medio derretidos. No sé si será verdad, porque él también exagera un poquillo, pero bueno.
0: No.
1: Mira, vamos a la música. Tiene otro tema para tocar, pero no es cosa de eso, porque el programa es para pedir música. Encontré rápidamente dos apuntes do ano 2008-2009, da verbena, no mes de diciembre, que se recitei dúas poesías. Ahora na vinoteca de Radio Voz non se poden escoitar, non?
0: Na vinoteca, non, claro. menos así ao momento, é que me dixe a 2008, madre.
1: Dixe que foi do 2008, no mes de diciembre, despois o ano seguinte, no 2009, aquela famosa verbena de Susana Falcón, como me acorda. Bueno, deixemos eso. No, de verdade, Unha era, falaba da arpa e outra era dunha rapaz que quería comprar unha muñeca. Se puderas mirar a ver, has de ter un retrinque por aí. Bueno, deixemos eso porque non é o momento apropiado, hai xente esperando.
0: Mira, pero vas lanzado, Manolo.
1: Non estou lanzado.
0: Quén se ven detrás, correndo?
1: Non me gusta. No, aquí non hai ninguén.
0: Pues tranquilo, relájate. E como solemos decir, un momento para aburrir, sí, non vai faltar, relájate.
1: No, mira, quería escoitar como está así o tempo moi quente da trinca, pero ese del barón del bidé, pero que non sean François, que sean castelanos, se pode ser.
0: El barón del bidé.
1: El barón del bidé, da famosa trinca.
0: Trinca, sí.
1: Vamos
0: sí.
1: Xa primeiramente para todas as Isabeles, porque de momento temos unha filla que se chama Isabel.
0: Mira que ben.
1: A primeira que veo este mundo aquí, bueno, esta casa. Bueno, por culpa a miña madre da Marcelina. E resultou o caso de que lle quería dedicar a vosa canción, xa que estamos así en tempo caluroso e tal, pois, home, hai nas mellores, pero bueno, esa tamén dá justo a riros un pouquinho, verdad?
0: Da, faime gracia que dís, de momento, a filla que temos, sempre poden vir máis, ainda estás a tempo.
1: Ai, sí, eu todavía estou unha época de reproducción. No, ti farme rir, aunque non queira. Bueno, a ver se seguimos así un pouquinho máis e depois falamos.
0: Claro.
1: Mira, tamén para Iván, home, para Iván de Lalín, home, que hai un pouquinho falou de Monólogo Estavales, eu tamén me gusta falar de Lalín. Teño un amigo, o Alán Lalín, Emilio. Non me gusta dar nombre pola televisión, ou pola radio.
0: Pero este pola... Non te mezcles, que andas tan metido nos medios que despois misturas. Calquera día me chamas galloso.
1: Sí, pois pues, no.
0: Pero
1: no, porque non tes tanta calva como tengas, non podes confundir.
0: Sí.
1: Pois sí, teño un amigo en la lingua, é da la de Emilio García Carballo, que tuve a presión de sola no campamento en Parga 15 meses, en fin, bueno.
0: Esos quedan grabados.
1: Un saludo tamén para el Gamillor, pois, si está escoitando.
0: Ese non sempre hai que manda recado, claro que
1: sempre
0: sí.
1: Sempre hai que canta, sí. Unha vez que veo aquí unha banda de música da la de Lalín, pois preguntei por ele, dixo, ai, sí, pero quedanos longe ese sitio, sí, ben sabemos un día, pero claro, un banco non será todos, claro. Non serán sus músicos da banda, máis ou menos, pero despois non van a conocer todo o territorio, non, porque non pode ser. Bueno, que non se che olvide da trinca, que pode ser, se pode ser
0: el barón del bidé,
1: que se lle entenda o que di, porque hai unha versión aí, sí, en francés, sí, pero está ben, ben dicindo a mesma cosa, pero o francés, se é pequenino, vou dominando, agora se é un poquinho máis alto que a mí, entón se xa non fago.
0: Aquí apareceme unha, entonces claro, eu no, aparece mo título, pero non me aparece en que está. O título está en castelán, el barón de bidé, pero claro,
1: pues, sí.
0: Eu non se podo decir, claro, que teña que escoitala antes, así que temos que arriesgar, bueno, pues, hai que arriesgar.
1: Mira, non andemos con indórminos, como se di por aquí.
0: Arriesgamos.
1: Vamos a poñer esa arrancada.
0: E a ver que son, a ver que son, a ver que pasa.
1: Si
0: non, despois non chegas para luar.
1: E despois, non chego para luar, despois xa andan dicindo por aí, xa dixeron máis veces, ai, pero que ese señor da é abonado de Radio Voz. E se dixeron yo a tua compañera da noite, a Esther, un día.
0: Home, pero ti pagas o abono todos os meses, non?
1: Todos os meses, religiosamente. Ah, cuidado, que teño moita ansia, que non me veñan cobrar o...
0: Xa sabes que se non pagas, non entras. Isto é así, funciona así.
1: Xa está estipulado no contrato.
0: Xa subiron as cuotas bastante, Xa subiron porque hai que ir cos tempos. Hai que ir cos tempos, todo sube todo, hai que subir.
1: Todo sube, claro.
0: Todo, isto é como a vivenda, igual, aí estamos nun boom.
1: Outro día dixía, hai unha muller falando así dos precios da fruta e tal, hai que poñer las gafas para non llevar o precio.
0: Eso tamén é boa.
1: Ni pues, solo de pan vive el hombre, que hai que tomar fruta tamén.
0: Tamén. Pues vamos,
1: bueno,
0: con el barón de bidé.
1: Gracias,
0: Manolo. Cuídate. Chao.
1: Igualmente. Gracias. Un saludinho para todos.

0: Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz y queremos hablar de la calidad de sueño, de los problemas para dormir, de qué hacer para dormir más y para dormir mejor en una sociedad en la que cada vez hay más insomnio y, bueno, que personas de muy diferentes edades refieren problemas de sueño. De esto hablamos. Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Dónde mejor, verdad, que en Radio Voz a estas horas?
0: Pues sí, a esta hora estáse muy bien aquí.
1: ¿Verdad que sí?
0: Ese no se puede dormir, o se prefiere no dormir, o pasa cualquier cosa, pues aquí estamos nos de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos.
0: Pues sí,
1: hacer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de cierto.
1: Bueno,
0: gracias.
1: ¿Qué tal de fin de semana?
0: Ven, gracias por preguntar, porque con este clima estáse muy bien.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasé tiempo sol, no xardín, haciendo cosas, y la verdad es que resulta muy reparador.
1: Muito.
0: Muy reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño.
0: A ver,
1: vamos ao tema de hoxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o sonho é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí. Descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no sonho igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, irguíame ás 6 da mañá, ás 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, ás 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Ajá.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá pa despertalo mandaba castaña. Sin embargo, o máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas entre que deitabase tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que preciso esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova e ao revés.
0: Claro, dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
0: Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormí en tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando é que tivo, non me acordo.
0: Sí.
1: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiña o problema, nestes últimos anos, se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar a 5:30.
0: Claro.
1: Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro,
1: pero,
0: iso pues, hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira,
0: fai moita,
1: eu se tomaba ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero sí, como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir. E non era capaz de dormir. Claro. Sin embargo, ahora, mira a ti, dame igual. Igual durmo por a mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo por a tarde, depois, claro, a noite, escoito que Radio Voz, escoito que el día, que miro no
0: sí,
1: ordenador,
0: sí,
1: tal.
0: Que
1: non me preocupa, porque, claro, está un xa na terceira edade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro, isto depende que tamén, fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. E claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non, para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambian de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera.
1: Eu dixo unha
0: ou se fai moita calor, se non se ten unha, non, unha sí. situación, se non está moi ventilado, hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega despois de
1: cosa.
0: Cear, etcétera, buf, é difícil, eh?
1: Debe ser unha cosa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno

0: que efectivamente es muy difícil dormir seguido. Pero luego también sí. A partir de determinadas edades, pues as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non, para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambian de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, sí. etcétera.
1: Eu dixo unha
0: ou se vai moita calor, se non se ten unha, non? Unha sí. situación se non está moi ventilado. Hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega despois de cear, etcétera, buf, é difícil, eh?
1: Debe ser unha cousa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez, cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que che puñeran un turno, home, non iban a estar todos de acordo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: claro. Non, non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
1: Pá, o corpo deve ser un castigo tremendo,
0: Xa,
1: manga, tremendo. Pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois, co tema de sufrimento retina, tal, unha cousa e
0: sí,
1: outra,
0: sí.
1: E, pois, ao final, que vive enjubilado por enfermedad, entón, claro, de rebote, o psiquiatra de unhas pastillas, e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero, bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estou, que xa me chamou paso libre sin elas, digamos, non? E, sí. Bueno, é o que hai que facer. Pero, bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A mí, por menos,
0: É outra, sí, efectivamente.
1: A gata da... A nosa camiña... Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama, e díceme, por certo, dixeme outro día unha corma nosa que escoitaba o programa tamén. Díxeme, sí. Carlos...
0: Estupendo, grazas.
1: Anda por aí...
0: Como se chama? Como se chama a curma?
1: Estatas,
0: como se chama?
1: Fazendo monumentos...
0: Sí.
1: E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa. Nos...
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
1: sí.
0: E que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa, e fomos comer... Era lunes, e un dos rapaces dixo, eu botome aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can, por Semana Santa un sol que abrasaba.
0: Vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora e media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou o sol así de cheo,
0: xa.
1: Home, morrer no mellor, non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai mellor, organismos. Poñerme
1: para quitar unha foto e se me pillo
0: sí,
1: o sol,
0: hai organismos,
1: se me fastidia. Entón, hai que andar con cuidado. E bueno, desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que erguerse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que isto é un estorbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes. De verdade que non tens nin idea. Eu non sei que facer. Non sei que facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes que facer.
1: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes como
0: poñerte. Sí, é unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
1: Como dixetes, cando me poñer na zona tostón o soliño... Sempre
0: Uy, sí.
1: Unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, eso non hai.
0: De certo.
1: Non hai miña vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: Buah,
0: é unha maravilla, estáse moi ben. Estáse moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos. Boa noite, igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logo.